0: od portreta do portreta.
1: Renato Drvodelić i Branko Magdić predstavljaju Matej Hermeščec, klarinet.

Boș der Kunz, Pastoralna Fantasia, Charles-Marie Widor, Uvod i Rondo, Jean Francais, Koncert za klarinet, Ivo Papasov, Ivajlovsko oro, Matej Hermeščec, Improvizacija na jednu balkansku temu, Johannes Brahms, Prva sonata.